Wenn ich behag, wenn ich behag, Allah, Allah makbar galay, yamber. Telefon. Wenn ich behag, ya amalay. أنتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب.